Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. Jumbo, это больше, чем торговица.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big

0: alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce este ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
8: Урмяза ун месаж де интерес публик.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на liveTickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит, Гресия перфекта. Акума паре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
10: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
0: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics,

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр Jumbo – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров. На самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. Джамбо – это больше, чем торговля.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: summerfest.md. Readyfest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Readyfest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM.
8: Pentru
5: o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams, unde și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
11: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
12: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
15: Ai încercat?
14: Nu.
15: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
16: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
17: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
16: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
18: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
19: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilm, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия Фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
6: Урмяза ун месаж де интерес публик.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
7: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck
6: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
3: Дезхидратация на анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стърди конвулсия и вома. Турнаци апа мутанашилор и кънишорилор стрези. Бинеле се фаче фарте ушор.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William. Ale!

0: summerfest.md. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
2: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ana Benă, propingă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată pe sol lângă satul Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește pe solurile salinizate din sudul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Cernozeomurile din sudul Moldovei.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Este o algă azotofixatoare, termofilă, beta, mezosaprobă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului din apropierea satului Bogdanovka, unde se întâlnește alga.

0: echilibru ecologic perfect.
1: 11:23, salutare tuturor! Ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu și în această dimineață, de fapt zi de vineri. Este vineri, toți evident sunt foarte fericiți pentru că vă readuc aminte că este sfârșit de săptămână lucrătoare, dar nu pentru cei care muncesc sâmbata sau duminica. Dragi prieteni, astăzi vorbim despre câmpurile de floarea soare lui, care au fost distruse cu erbicide la Soroca, iar poliția cercetează cazul. Tot astăzi vorbim și despre postul adormirii Maicii Domnului, care s-a început de astăzi, iar creștinii ortodoxi intră în postul de vară, pot să zic așa. Și tot astăzi vorbim despre gazele naturale, care s-ar putea scumpi cu peste 5 lei și cât ar urma să achite consumatorii. Rămâneți aproape și fiți atenți la drum, circulați cu regulamentate și nu uitați că respectul este binevenit atât în trafic cât și în viața de zi cu zi. Rămâneți pe aceleași frecvențe, 95,7 la Chișinău, la fel ne puteți asculta și live pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu

0: 11 și 26 de minute, dragi prieteni, aflați cum va fi vremea astăzi.
1: Ultime parole. Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea temperaturi mai mici pe parcursul zilei, deci pe 14 august vom avea parte de cer variabil fără precipitații, iar vântul va sufla slab potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. În centru, termometrele vor indica până la 28 de grade Celsius, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 12 grade. În sudul țării vom avea până la 29 de grade Celsius pe timp de zi, iar noaptea, minimile vor fi de 13 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 28 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 14 grade. Atât cu datele meteo.
2: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.
3: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
13: Publicitate.

0: On ice. Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: 11:39. Dragi ascultători, este cald, chiar dacă s-a mai răcorit așa un pic și nu avem caniculă, totuși este vară și ne mai bucurăm din plin de ea. Să știți că este bine să vă hidratați cu un pahar cu apă pe oră, așa că dacă ne ascultați în acest timp, este o oportunitate perfectă de a vă aduce aminte că trebuie acum să beți un pahar cu apă. Asta ne recomandă medicii și este un indicator simplu pe care trebuie să-l facem ca să fim productivi și ca să fim bine pe parcursul zilei. Pentru că știți voi, canicula pune organismul la încercare, iar hidratarea corectă devine una dintre cele mai eficiente metode de protecție. Iar în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, dar noi o să mai avem, credeți-mă, nu scăpăm încă de căldură, dar nici nu prea vrem, pentru că vine toamna și din nou ne îmbrăcăm, începem iarăși iarna și tot așa, o să ne fie dor de această perioadă, dar să știți că vara vine și cu provocările sale, ca de exemplu corpul pierde rapid apă și săruri minerale prin transpirație, ceea ce crește considerabil riscul de deshidratare. Este bine, totuși, pe timpul verii să mâncăm 5 mese ușoare pe zi, deci nu una, dar multă, dar 5 pe zi și respectiv micul dejun, 2 gustări, prânzul și cina, toate în porții moderate. Iar meniul zilnic ar trebui să includă aproximativ 500 de grame de fructe și 300 de grame de legume proaspete. Sunt recomandate de asemenea produsele lactate cu un conținut redus de grăsimi, peștele, carnea preparată termic, precum și supele și ciorbele, care contribuie la refacerea electroliților eliminați prin transpirație. La fel, este bine să ne protejăm și locuința răcoroasă, deci totuși temperatura din locuință nu trebuie să depășească 32 de grade Celsius în timpul zilei și 24 de grade pe timpul nopții. Deci ferestrele ar trebui deschise dimineața de vreme și seara în timpul zilei este indicat să fie închise împreună cu jaluzelele pentru a limita încălzirea încăperilor. La fel și aparatul de aer condiționat totuși este recomandat să fie setat la aproximativ 27 de grade Celsius și utilizat împreună cu un ventilator pentru o circulație mai eficientă a aerului. Deci, chiar dacă ne este cald, nu este bine ca în încăpere să fie 22 sau 21-20 de grade. Rămâneți aproape și nu uitați hidratarea!
0: Ascultă și simte diferența.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinile abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutare permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua jumătate a iernii, începutul primăverii. După două luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: Eco FM. Vara asta sună natural.
1: Elevii se mai bucură puțin de vacanța mare, care deja nu mai este atât de mare pentru că au mai rămas câteva săptămâni și din nou la școală. Iar noul an școlar vine cu schimbări, deci este bine ca și profesorii, dar și părinții să știe că în acest an 83 de instituții de învățământ sunt reorganizate, dintre care 10 la inițiativa autorităților publice locale, în cadrul reformei Restart, pilotată de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit MEC, școlile cu număr foarte mic de elevi întâmpină dificultăți în asigurarea profesorilor specializați pentru toate disciplinele, a laboratoarelor, activităților extracurriculare și unui mediu educațional divers. Deci nu se mută copiii pentru a închide școli. Deci se reorganizează rețeaua pentru ca un copil dintr-un sat mic să aibă aceleași șanse la un profesor mai bun, la un laborator bine dotat, la o educație de calitate, ca un copil dintr-o școală mare, a precizat secretarul de stat. Deci, mai mult ca atât, peste 8.000 de copii au revenit din diaspora în ultimii ani și instituțiile de învățământ trebuie să le asigure o perioadă de adaptare. Începând cu noul an de studii, Ministerul Educației va pilota în anumite instituții și un program de integrare lingvistică destinat copiilor care nu cunosc suficient de bine limba română. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare, iar eu revin și cu alte informații.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Luare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilm, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Dragi prieteni, am revenit alături de voi și la ora 12 și 9 minute. Deci, dacă în cazul în care, nu știu, vă invit la un interviu și voi ziceți, oh, nou, am 9 etaje de urcat, pentru că da, noi suntem la etajul 9 și urcăm în fiecare zi scările, deci nu avem lift. Să știți că urcatul scărilor ar putea proteja inima mai mult decât se credea și decât credeți voi. Deci, o analiză realizată pe peste 480.000 de persoane arată că urcatul regulat al scărilor este asociat cu un risc mai mic de deces din cauza bolilor cardiovasculare. Participanții la cercetare aveau vârste cuprinse între 35 și 84 de ani. Cei care obișnuiau să urce scările frecvent au avut un risc cu 39% mai mic de deces provocat de bolile cardiovasculare, comparativ cu persoanele care făceau acest lucru mai rar. În același timp, riscul de deces din orice cauză a fost cu 24% mai redus. Deci, importanța unor astfel de obiceiuri este cu atât mai mare cu cât peste un sfert dintre adulții din întreaga lume nu ating nivelul recomandat de activitatea fizică. Cercetătorii consideră că încurajarea unor forme simple de mișcare în locuințe și la locurile de muncă ar putea contribui la reducerea riscurilor cardiovasculare. Așa că e bine că ridic în fiecare zi 9 etaje. Deci, într-adevăr, mă simt mult mai bine. Rămâneți aproape și nu uitați să faceți sport!

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Și verechie podoliană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în raionul Ghedineț, Râșcani, Pălești, Briceni, Glodeni, Soroca, Rezina, Orhei, Camenca și Râbnița. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în România, în părțile centrale și de sud ale Europei de Est. Specie relictă cu areal disjunct. E endemit pontic podolian.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase, fisurile stâncilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri cu suprafață de circa 0,5 metri pătrați. Populațiile locale sunt numeroase, cu structură stabilă.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Ecologia restrânsă a habitatului specific. Schimbarea regimului de iluminare, impactul antropic.
0: Particularitățile

0: defileul Buzdugeni, defileul Trinca, defileul Fetești, Stânca Mare, defileul Duruitoarea, defileul Văratic.
1: Măsurile de protecție.
0: Monitorizarea stării populațiilor cunoscute, conservarea speciei ex situ.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi. Gazele naturale s-ar putea scumpi cu peste 5 lei. Consumatorii casnici din Republica Moldova ar putea achita cu peste 5 lei mai mult pentru un metru cub de gaze naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat astăzi proiectul de hotărâre privind noile tarife care urmează să fie examinate și aprobate în cadrul unei ședințe a instituției. Potrivit ANRE, propune pentru consumatorii casnici un tarif de 18,79 de bani pentru un metru cub fără TVA. Cu TVA inclus, consumatorii casnici ar urma să achite circa 20 de lei și 3 bani pentru un metru cub de gaze naturale.
2: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi și avem cod galben de pericol de incendiu, care a fost prelungit până pe 21 august. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un nou cod galben de pericol de incendiu, valabil în perioada 15 și 21 august. Conform hărții oficiale emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, fenomenul vizează toată Republica Moldova. Astfel, populația este îndemnată să fie deosebit de atentă, mai ales în zonele cu vegetație uscată, și să țină cont de următoarele recomandări. Este bine să nu aprindeți focuri deschise în apropierea pădurilor, terenurilor agricole, plantațiilor forestiere și zonelor cu vegetație uscată, să nu ardeți iarba uscată, miriștile, stufărișul, resturile vegetale sau gunoiul menajer, să nu aruncați mucuri de țigară, chibrituri sau alte obiecte aprinse pe câmp, în pădure sau în apropierea vegetației uscate, să evitați utilizarea focului pentru prepararea hranei în locuri neamenajate și în apropierea vegetației uscate, să supravegheați copiii și nu le permiteți să se joace cu chibrituri, brichete sau alte surse de foc, să manifestați prudență sporită în timpul activităților de recreere în păduri și zone forestiere și, dacă utilizați focul, este permis să asigurați-vă că focul este stins complet înainte de a părăsi locul. Dacă observați un incendiu sau un focar de ardere, sunați imediat la 112. Dacă nu cunoașteți adresa exactă, comunicați dispecerului reperele, suprafața aproximativ afectată și direcția în care se extinde focul. Deci, noi avem cod galben de pericol de incendiu. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Asculți Eco

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Dragi prieteni, finalizăm această oră cu Cartea Roșie a Republicii Moldova. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Țigănuș.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
1: Habitatul.
2: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
1: Aspectul cantitativ.
2: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
1: Factorii limitativi.
2: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.
1: Prieteni, deja s-a decis unde va avea loc Eurovisionul 2027 și va avea loc într-un oraș superb, deci va fi organizat pe litoralul Mării Negre, mai exact în Burgas. Deci cea de-a 71-a ediție a concursului muzical Eurovision se va desfășura în orașul bulgar Burgas. Deci Bulgaria organizează în premieră competiția după ce concurenta Dara a câștigat ediția din acest an. Concursul va avea loc în luna mai, cu semifinalele programate pentru 11 și 13 mai și finala în data de 15 mai. Concursul e așteptat să atragă 10.000 de turiști și să asigure o creștere substanțială a economiei locale. Anunțul privind organizarea Eurovision la Burgas a fost marcat de municipalitate într-un mod inedit. Piesa Bangaranga a interpretei Dara a fost difuzată la difuzoarele din centrul orașului. Deci, acolo vor merge participanții la Eurovision, în Burgas, pe litoralul Mării Negre. Frumoasă destinație!

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe!
1: 06-1000! Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nervi, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Romo, la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 13 și 11 minute. A început postul adormirii Maicii Domnului, deci este unul dintre cele mai importante pe care creștinii ortodoxi trebuie să le țină de-a lungul anului bisericesc. Deci aceasta începe astăzi și se încheie pe 28 august. Deci, considerat de fapt la fel de aspru ca postul Paștelui, acesta presupune ca în zilele de luni, miercuri și vineri să nu se consume nimic până la apusul soarelui, iar marțea și joia să se mănânce doar legume fierte fără ulei, iar în zilele de sâmbătă și duminică să fie permis consumul de ulei și vin. Singura dezlegare la pește este pe 19 august. Mult succes celor care postesc de astăzi și nu uitați că este important nu doar să ne abținem de la carne, pește și tot așa, dar este important să fim buni și să facem bine zi de zi. Ascultați Eco FM în continuare alături de 3 Sud Est Ultima.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Odolean tătăresc.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește majoritatea districtelor geobotanice în Serar. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, regiunile precaucaziene, Dagestan, Europa de Sud.
0: Habitatul.
1: Sectoare de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârneț.
0: Aspectul cantitativ.
1: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice. Mai cu seamă, valorificarea stepelor și pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică. Specie xerofilă, moderat termofilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în ariile naturale protejate de stat.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. Încasările la buget din impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au ajuns la 70,1 milioane de lei în primele 7 luni ale anului 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, suma este cu 33,7% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Mai exact, în perioada ianuarie-iulie au fost înregistrate peste 23.000 de contracte de dare în locațiunea bunurilor imobile, cu 35,1% mai multe comparativ cu perioada similară din 2025. Contractul de locațiune trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la încheiere, iar impozitul trebuie achitat lunar, cel târziu până la data de 25 a lunii în curs. Rămâneți aproape, ascultați frecvența 95,7 la Chișinău în continuare.
0: Echo FM. Sunetul verii. Natural. Curat. Al tău.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. Тысячи людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William. Ale!

0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Logica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Cum să aveți energie, să fiți plini așa de energie și de zâmbet și de tot, să știți că obiceiul zilnic simplu ar putea reduce durerea și simptomele depresiei. Deci, menținerea unui program zilnic cât mai stabil ar putea avea efecte benefice asupra sănătății fizice și emoționale. Un studiu arată că persoanele care își desfășoară activitățile aproximativ la aceeași ore tind să raporteze mai puțină durere și simptome depresive mai reduse. Deci nu este vorba despre somn doar, dar este vorba că este bine să facem aceleași obiceiuri zi de zi, cam aproximativ la aceeași oră. Deci o activitate era considerată regulată dacă avea loc într-un interval de cel mult 45 de minute față de ora obișnuită. Rezultatele au arătat că persoanele cu un program mai stabil au raportat mai puține dureri, mai puține simptome asociate depresiei și un indice de masă corporală mai redus. Asocierea a fost observată indiferent dacă participanții sufereau sau nu de insomnie. Deci, pe lângă lumina, care are un rol esențial în reglarea ritmului circadian, orele meselor, mișcarea și interacțiunile sociale pot contribui la menținerea unui program biologic stabil. Cercetătorii susțin astfel că sănătatea ar trebui analizată pe parcursul întregii zile, iar un program cât mai predictibil ar putea reprezenta un element important pentru starea generală de bine. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare, iar eu revin și cu alte noutăți.
2: Toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
1: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe, caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație de an, în regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, pădurile de vercineie, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Am revenit alături de voi, David Popovici. A devenit campion european la 100 de metri liber și a stabilit un nou record. Astfel, notatorul român David Popovici a cucerit aurul în proba de 100 de metri liber la campionatul european de natație de la Paris, Franța. Sportivul în vârstă de 21 de ani a încheiat cursa în 46 și 56 de secunde, stabilind totodată un nou record al competiției. Astfel, sportivul român urmează să concureze la Paris și în proba de 200 de metri liber. Calificările și semifinalele au loc chiar astăzi, iar finala va avea loc, de fapt, calificările au avut loc ieri, iar finala va avea loc astăzi. David Popovici este campion mondial și european la 200 de metri liber și campion olimpic la 200 de metri. Frumos, într-adevăr, este o legendă, pot să zic, David Popovici, care a muncit enorm și a reușit, indiferent de obstacolele și indiferent de ce a avut el și impedimentele, pentru că cu toții știm că nu s-a antrenat în cele mai bune condiții.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: 13:54, a venit timpul să vă zic la revedere. Să aveți o zi fantastică în continuare și nu uitați să vă plimbați în aer liber și desigur să zâmbiți mai des, pentru că este vineri și în sfârșit este sfârșit de weekend. Bine, este început de weekend și sfârșit de săptămână. Dar repede trece weekendul, așa că ne reauzim luni de la 11 la 14. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat. Pe curând, pa, pa!
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar. Peste hotarele țării este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine, 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită, carpato-balcanică. Specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Радифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.radiofest.md.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de Iaz.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est, până la fluviul Ienisei, în Siberia.
0: Habitatul.
1: Populează zonele deșes cu ape stătătoare și lin curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: tu vă știți din semne. Orice gest și orice vorbă ce vrea să însemne. Noaptea pe străzi când tu...
1: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Limba șarpelui.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea satului Ivancea Urhei și într-o plantație de salcâmi din rezervația științifică Pădurea Domnească, în preajma satului Cobani, Glodei. Peste hotarele țării crește sporadic în zona de silvostepă până în Ietajul Boreal. Specie circumpolară.
0: Habitatul.
1: O populație de Ophioglossum vulgatum a fost înregistrată într-o depresiune ocupată de o plantație de salcâm în apropierea lacului La Fontal, în rezervația științifică Pădurea Domnească.
0: Aspectul cantitativ.
1: În populația din rezervația științifică Pădurea Domnească au fost înregistrați peste 500 de fitoindivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa monitorizării populației. Întreprinderea unor lucrări de reconstrucție a arboretelui.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, geofită, oligotrofă, mezo, mezohigrofită. Se mulțește prin spori și vegetativ. Sporogeneza are loc în iulie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească. Populația din apropierea satului Ivancea a dispărut, iar cea din Pădurea Rosoșeni nu este confirmată.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea locului unde actualmente se află populația și organizarea măsurilor de protecție.

0: Publicitate. Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William. Ale!

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Arctiidă Hera.
0: Statutul:
1: specie vulnerabilă.
0: Răspândirea:
1: în Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est, în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
0: Habitatul:
1: zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
0: Aspectul cantitativ:
1: specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
0: Factorii limitativi:
1: dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea terenurilor verane din apropierea pădurilor, tratamentele chimice și pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice:
1: pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie-august, hrănindu-se cu nectar. Hibernează în stadiul de larvă, în primăvara următoare, aprilie-mai. Larvele pot fi observate pe caprifoi, alun, zmeură, mure, urzică și pe alte specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulții zboară atât ziua, cât și noaptea. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție:
1: specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a directivei Habitate. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție:
1: conservarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor chimice.

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Eco Family la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000! Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate în

0: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstrița tirche.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, specia se află la limita nord-estică a arealului. Crește în apropierea comunei Selemet. Peste hotarele țării este răspândită în Bulgaria, România, Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride de stejar pufos, la altitudinea de 200 metri, pe cernoziomuri, sub coronamentul plantațiilor artificiale create în tăierile de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită pe un sector de pădure cu suprafața de aproximativ un hectar. Recent, în unicul loc de creștere au fost înregistrate 5 populații. În unele din ele predominau exemplare generative, câte 70-80 la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrotermic și de lumină în locul de creștere din cauza tăierii pădurii. Înțelenirea solului. Limita de areal.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofilă, euroasiatică. Specie xeromezofilă. Moderat termofilă. Rezistentă la secetă. Înflorește în mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Hârtopul Moisei, specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Cartea Roșie a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea strictă a regimului stabilit pentru rezervația Hârtopul Moisei și monitorizarea stabilității populației speciei.

0: FM 95,7 MHz. Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
9: Дезидратация на animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă mutănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
7: am bani în sac, sunt ca scruciumași,
6: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Romo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pteridul vulturului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută în două localități, satul Măgurele Ungheni și Logănești Hâncești. Se află la limita sud-estică a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în altitudinile superioare din pădurile conifere și foioase.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat, fag și gorun, plantă caracteristică clasei Quercofagetea.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenozelor din pădurile cu gorun și fag, influențate de impactul climatic al încălzirii globale și gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă oligotrofă, moderat acidofilă, mezoxero, mezofilă, helio, sciadofilă, microtermă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră și lumină din câmp deschis.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația de plante medicinale Logănești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Публицитате.
1: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый
2: центр. Впервые в Молдове. Королова – одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Uf, uf, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
10: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul. În Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați radioascultători, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, vă reamintesc că putem fi ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, unde găsiți cele mai recente emisiuni, rubrici și știri. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, pe care o puteți downloada în telefonul dumneavoastră pe bază de iOS sau Android. Canalele noastre video, mă refer la canalul de YouTube și Facebook, de asemenea vă rugăm să ne vizitați, puneți un like pentru că aici puteți să vedeți varianta video a unora dintre emisiunile noastre. Genericul emisiunii de astăzi este Educația pentru un viitor verde european. Invitatul emisiunii este conferențiar universitar, domnul Sergiu Popa, decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului ale UTM. Domnule decan, bine ați revenit, vă mulțumim pentru prezență.
3: Bună seară, bine v-am regăsit.
2: Pentru început, tradiționalul Vox, am întrebat cetățenii dacă ar fi avut o posibilitate, ce schimbări ar fi făcut în agricultura națională. Haideți să vedem ce ne răspund, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
4: Dumneavoastră, ce ați schimba în agricultura națională dacă ați avea posibilitate? Ce schimbări ați face?
5: În primul rând, asigurare.
4: Și altceva?
6: Nu, omul, человек вложился, неудача, засуха, сгнила, но им обратно это не возвращает, возвращает какие-то проценты, но он же потратил намного больше. Чтобы восстановить это все, у него уже не хватает финансов. Поэтому она все умирает.
4: Ту, dacă ai avea posibilitate, ce schimbări faci în agricultură? Dacă ai avea posibilitatea să fii la conducere, ce ai schimba?
7: Nu știu.
4: N-ai nicio idee momentan?
7: Acum nu mai.
8: Să dăm ajutoare agricultorilor, respectiv...
4: Ajutoare în bani, vă referiți?
8: Ajutoare în bani în care se fac să produc producția vândută aici în țară. Uh-huh. Și să fii susținuți și cu brațe de muncă, pentru că acum, la prezent, mai mult este consum decât brațe de muncă.
4: Dar de unde să luăm oamenii ăștia?
8: Asta e problema, că, din păcate, mulți emigrează, au emigrat,
4: și mulți nu vor,
8: dintre că... care și eu, deja de 20 de ani, sunt plecată. Și îmi pare rău că... Eu, de exemplu, prunele le cumpăr din țara unde sunt stabilite, originare din Moldova. Și în Moldova sunt aduse, exportate fructe și verdură din alte țări. Și asta e chiar dureros, pentru că noi când venim de pe Scotare și gustăm produsele autohtone, chiar și bio, pentru că
4: din grădina oamenilor,
8: din grădina părinților, a oamenilor, e cu totul alt gust. Nu se vorbește, se vorbește și de gust copilărie, dar se vorbește de o calitate mult mai înaltă, în care eu sunt sigură că va fi aur și se va plăti mult pentru ceea ce acum nu aprecia, nu, lumea nu dă preț la valoarea.
9: În sistemul de agricultură, cea mai mare prostie a fost că s-a returnat pământurile la oameni și el singur nu poate să lucreze. Atunci trebuie să fie, cum a fost înainte, CAP-uri în România, să se lucreze toți la un loc. Să
4: facă asociații.
9: Da, să facă asociații și după aia să împartă ce au făcut. Da, așa dacă mergi cu un cal, și o căruță și aduci trei pepene acasă.
4: De ce credeți că oamenii nu vor să se asocieze? Că eu des am întâlnit chestia asta. Se tem că o să câștige vecinul mai mult sau ce?
9: Dar ei singuri își sapă groapa, oamenii. se teme unul de altul și nu face nici unul, nici altul nimica. Aici e treaba. Întotdeauna, cum era și înainte, dacă vă aduceți aminte, când se construia o casă, veneau verișori, vecini și te ajutau la casă.
4: Clacă, da.
9: Și atunci o făceai. Se chema clacă. Și la cosit și la toate. În ziua de astăzi nu găsești niciunul cu bani. Nu să-l mai chem la clacă. Cam așa e. Da.
4: Ce a schimbat în agricultura noastră de astăzi? Ce nu merge? Ce trebuie schimbat?
10: Наверное, нужно больше внимания уделять очистке воды и сохранению воды в целом, чтобы она изначально была не только на этапе ее очистки, но и в целом, чтобы она изначально была более... сохранять ее изначально в ее водоемах по возможности. И это зависит не только от министерства, от министерства, безусловно, зависит много от государства, но также от каждого человека напрямую также зависит то, как мы сохраняем природу и воду особенно.
4: Ce schimbă agricultura națională? Ce trebuie să schimbăm? De ce nu merge agricultura?
11: Мы должны ее восстановить по новой. Восстановить по новой, потому что мы аграрная страна. Но мы, мне кажется, почему-то закупаем уже у других стран.
4: Агрикультурой сын сприженит, как видите?
11: Я думаю, что не та агрикультура, которая была столько лет назад. Вы сами прекрасно понимаете, что мы же хотим в евроинтеграцию.
4: Угу.
11: Но она, наверное, какие-то ставит нам, диктует какие-то условия. Я не думаю, чтобы в Европе было так, как у нас. Мы аграрная страна на протяжении сколько, наверное, веков. И мы на этом, считайте, вино, помидоры, огурцы, все это у нас есть.
4: Угу.
11: Но я как понял, что много садов порубили, уничтожили. Вот иногда смотришь, яблоки выкидывают, лук выкидывают, все выкидывают, потому что нет у нас реализации. Зато мы закупаем все с Албании, с Испании,
4: Египет,
11: Индия, Китай. А у нас что, нет чеснока? У нас нет лука, у нас нет помидор.
4: Угу.
11: Вспомните на Пасху помидоры сколько стоили. 200-300 лей сколько там. Это чересчур. У нас, мы аграрная страна, и мы должны быть ею, а не просто рассказы ни о чем.
12: Cel puțin mie îmi pare că noi avem de toate în agricultură, dar trebuie să facem focus pe export, adică nu pe piața internă, în genere. Asta e tot, în mare parte.
4: Deci tu ai încercat cumva să distribui, să direcționezi agricultura către export? Crezi că nu-ți face în momentul de față?
12: Eu cred că e destul de mult export, eu țin minte vreo 7 miliarde acolo export acum la moment, dar eu cred că se poate cu mult mai mult și alte tipuri de culturi, dar nu mir.
2: Prieteni, acesta a fost voxul nostru. Noi mergem mai departe. Vă reamintesc că genericul emisiunii noastre este Educația pentru un viitor verde european. Invitatul emisiunii este conferențiar universitar doctorul Sergiu Popa, decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Prima întrebare, domnule decan, cum se transformă învățământul agricol și de mediu în contextul parcursului european al Republicii Moldova? Pentru că dacă chiar vedem și la capitolul de politici și ce întreprinde Ministerul Mediului, ce fac universitățile din Republica Moldova, simte integrarea europeană în acțiunile lor?
3: Da, dacă vorbim despre parcursul sectorului agricol în Republica Moldova, și aici aș deschide o paranteză, dacă facem așa o comparație între agricultura care era prin anii 90, după care am început să facem careva pași concreți spre modernizarea acestei agriculturi, după anii 2010 deja a început pașii de integrare și atunci s-a văzut că și încă un lucru foarte important, atunci când au fost impus toate cele embargouri față de piața estică, agricultorii din Republica Moldova au început să gândească ce fac cu producția. Atunci s-a început toată această reformă și toate acești pași concreți spre integrarea sau spre schimbarea agriculturii spre pașii europeni. Deoarece nu poți intra în Uniunea Europeană cu producție care era, de exemplu, acceptată pe piața estică. Și normal că au apărut diferite tipuri de standarde. Chiar din anii 2008, 2007, 2009, atunci s-au început niște programe foarte ample în sectorul agricol privind informarea producătorilor, privind standardele de calitate. Un lucru extrem de important. Și ce vorbim despre standardele Global Gap, Euro Gap, care sunt o parte extrem de importantă atunci când te gândești să faci un export la o producție. De aceea, aceștia au fost primii pași. Dacă vorbim despre domeniul agricol, de învățământ în agricultură, iarăși s-au efectuat niște pași foarte concreți, din motivul că odată cu modificarea standardelor și odată cu modificarea politicilor agricole pe direcția europeană și normal că și planurile de învățământ trebuiau să fie modificate. În acest context, încă după anii 2010 s-au început diferite consultații cu partenerii din străinătate, cu diferite universități, s-au început proiectele pe Erasmus, diferite programe unde colaboratorii noștri se duceau în universitățile din străinătate, mai ales din spațiul european, să vadă care sunt acele diferențe față de programele noastre pentru a implementa acele bune practici de studii în agricultură. Astfel, dacă facem o comparație, este o diferență foarte mare între învățământul agricol care a fost prin anii 90, începutul anilor 2000, și respectiv învățământul agricol după 2010 încoace. Și un lucru iarăși foarte important e că nu doar admitem tematicile din programe, dar chiar și programele de studii au suferit, nu că au suferit, dar s-au îmbunătățit foarte mult. Motivul că dacă atunci era, admitem, nu prea se ducea cont de carevai tematici și atât de mult, admitem pe ce calitatea producției sau cantitatea producției la o unitate de suprafață, deja s-a văzut că este nevoie o altă abordare. Am început și aici deja să facem o claritate în toată direcția de învățământ și respectiv și programele de studii au fost îmbunătățite. Au apărut alte programe de studii mai noi. Au apărut deja lucruri care mai mult să treacă spre digitalizare, spre agricultura 4.0.
2: Și să se facă nevoile actuale.
3: Păi da, adică deja se vede că e o altă abordare față de agricultura comparativ cu anii cei. De aceea Republica Moldova, pe segmentul învățământului agricol, eu cred că a prosperat foarte mult și respectiv suntem la un nivel, aș spune comparativ cu

0: populația din punctul de vedere demografic s-a redus, acum deja suntem la o altă fază de dezvoltare împreună cu Universitatea Tehnică și dacă vorbim despre cum au derulat lucrurile, iarăși Moldova are tradiții foarte bune agricole. Chiar din spațiul sovietic, atunci eram numiți livada înfloritoare. Respectiv, foarte multe state vineau, chiar state europene, vineau la noi să vadă care sunt cele mai bune tehnologii de cultivare, mai ales vorbind despre pomicultură și viticultură. Deci ea, ca tradiție, învățământul agricol are o tradiție foarte bună. După care s-au început deja după independență, da, am avut o perioadă atunci care cât de cât agricultura a fost stopată ca și toate ramurile agriculturii, dar iarăși după anii 2000 aceasta a început să se dezvolte foarte mult. Și respectiv dezvoltarea în ce a dus? A dus în performanțe foarte mari în infrastructură, atât didactică cât și de cercetare. Ne-am dat seama că nu poți face o calitate didactică dacă nu ai o cercetare. Mai ales dacă vorbim de schimbările climatice.
1: Exact.
0: Un lucru extrem de important. O provocare mare. O provocare și din punct de vedere a insuficienței forței de muncă. Toate aceste lucruri duc la ce? Să avem o rezolvare a problemelor. Cum rezolvăm lucrul acesta? Nu poate să vină specialistul admitind din Olanda și din Italia și să spună, bă, aceasta este formula ideală. Nu este corect, de motivul că condițiile noastre sunt total diferite. Avem niște condiții extraordinare, dar nu o să le înțeleagă italianul niciodată și nu o să le înțeleagă cel din Germania.
1: Dacă.
0: Noi trebuie să facem cercetarea noastră și în funcție de rezultatul cercetării trebuie să venim cu recomandări către producători.
1: Exact.
0: Și anume acest parcurs ne-a determinat pe noi permanent. Agricultorii sunt oameni care foarte mult... Apropo, eu aș deschide o paranteză. Chiar ieri am fost într-o gospodărie în raionul Criuleni. Am văzut niște lucruri interesante. Acolo niște diferite soiuri noi, diferite distanțe de plantaj. Și am întrebat proprietarul, băi, de ce? Așa părinții făceau cercetări, eu tot vreau să le fac să văd diferența. Păi, dar cercetările astea pot să le fac institutul cercetării. Nu, eu doresc și eu să le fac. Suntem un popor care vrem inovații. Suntem un popor care vrem ceva frumos, util și totodată să aibă și o finalitate. Ce finalitate? Să aducă bani.
1: Exact.
0: Haideți să fim noi cât de realiști, lucru să finalizați. Ce fac eu la final? Fac bani sau nu fac bani? Da, îmi place natura, dar totuși trebuie să fie așa un lucru și să-l asigur că agricultorii prosperi, este lucru.
1: Da, ținând cont de toate principiile de sustenabilitate, păstarea mediului înconjurat.
0: Foarte glorios, pe tăți parcursiam și agricultura stă la un nivel extrem de înalt, aș spune, de punct de vedere a cercetărilor și la rezultatele care le avem.
1: Domnule, cam vreau să vă întreb ce specialități noi veniți sau în premieră în acest an aveți, bănesc?
0: Aici aș spune care sunt specialitățile până la acest an și respectiv deja care le avem pe cele noi. Totuși, tradițional, una din primele specialități care au stat la baza formării și a Institutului Agricol și a Universității Agrare au fost specialitatea de agronomie. Este specialitatea de bază, respectiv care este și acum, pot spun că stă în capul mieții în facultatea noastră. După care este și specialitatea de zootehnie, iar o specialitate care au fost, specialitatea de horticultură, care a suferit diferite transformări. Horticultură, după care horticultură și viticultură, după care s-au împărțit în horticultură, viticultură, unificația populației. Acum iarăși s-au unit horticultură și viticultură, iarăși o specialitate de tradiție. O specialitate iarăși foarte solicitată, protecția plantelor. Aș spune chiar în Europa este una din specialitățile care ne invidiază și românii, având această specialitate, deoarece pe parcursul anilor 90-2000 am format un contingent extraordinar pe protecția plantelor. La noi vin și solicită specialiști chiar din România ca să activeze protecția plantelor. Deci e o specialitate iarăși de tradiție la noi la facultate. O altă specialitate care iarăși foarte importantă este specialitatea de silvicultură și grădini publici.
1: Da.
0: Respectiv, aceasta a luat naștere până la sfârșitul anilor 90, o specialitate cu tradiție extraordinară. Acum iarăși această specialitate se dezvoltă foarte mult, mai ales în contextul situației forestiere care avem în Republica Moldova, generația pădurilor, toate aceste înființări, să vede iarăși o reînviere acestei specialități și sperăm că o să avem și un contingent mai mare.
1: Pentru că, iată, chiar și acel plan de împădurire și reîmpădurire a președintei Republicii Moldova, și în ultimul timp, pentru că și noi realizăm cu silvicultori probleme de silvicultură și așa mai departe, misiuni, și deja se vede că cel care merge în pădure să muncească îi trebuie să aibă studii.
0: Foarte corect.
1: Și în contextul schimbărilor climatice, Alex, domn decan.
0: Orice segment a economiei trebuie să fie gestionat de un specialist.
1: Exact.

0: Nu are importanță că e silvicultor, că e ecologist, că e agronom, că e curte. Nu are importanță. Atâta timp cât o să avem persoane competente în capul mesei puse, sectorul ăsta
1: va câștigat. Va excela, da.
0: Dar dacă pui o persoană terță care...
1: Băi, până să-l da, spie, dar oricum pierde timpul până învață băi, niște da, lucruri.
0: Da, lucrurile care nu prea sunt bine.
1: Da.
0: Iarăși, să mă întorc la specialități prin cadrul facultății. O altă specialitate, iarăși, extrem de importantă în sectorul agricol, este siguranța produselor agroalimentare. Iarăși, un lucru care în ultima perioadă este foarte solicitată. Sperăm că o să dezvolte mai departe. O specialitate care a fost tot are tradiție la noi în facultate este specialitatea ecologie și protecția mediului. Un lucru extrem de frumos. Apropo, în primul tur care a fost la momentul de față, până pe data de 8, până pe data de 1 august, și vreau să zic că cei mai mulți cereri au fost depuse la această specialitate. Adică frumos. Este foarte solicitată în cadrul facultății. Și acum vorbim de specialitățile noi. Am lansat o specialitate nouă în anul 2024, respectiv specialitatea agrobusiness și dezvoltare rurală. Aș vrea să zic că un succes foarte bun, din motivul că am făcut comparații cu alte specialități, avem o solicitare înaltă, atât la grupa română, cât și la grupa rusă. Sperăm că aceasta tot va lua o amploare mare. Mai ales în contextul de ce am lansat programul respectiv. Deoarece avem Republica Moldova se caracterizează prin întreprinderi mici și mijlocii,
1: da,
0: care nu își permite să aibă un agronom pe pomicultură, un agronom pe plantele de câmp, unul pe protecția plantelor, un economist, un geodezist. Are nevoie de o persoană care cât de cât să are aptitudini bune. El are 10 hectare, de unde atâția specialiști să îngăzești, dar trebuie să știi și un pic de cadastru, un pic de, exact, de economie, un pic de contabilitate. Aceasta înseamnă agrobusiness și dezvoltare rurală. Acum mai departe, în contextul în care avem o agricultură extrem de dezvoltată, avem o agricultură 4.0, ne-am gândit că, și nu ne-am gândit, dar în urma consultării cu mediului privat, cu antreprenorii, ne-am gândit la ce, că este nevoie de un specialist pe digitalizare în agricultură. Și anul acesta am lansat programul de agricultură inteligentă. Uh-huh. Un program, iar vă zic, e pionier în Europa de Est. E un lucru extrem de frumos, o să fie când o să avem prima generație sau primii specialiști, prima promoție de acești specialiști, deoarece sunt extrem de solicitați. Permanent avem apeluri din teren, noi spun, am nevoie de specialist pe drone, am nevoie pe specialist pe stațiile meteo. Adică sunt lucruri iarăși extrem de important. De aceea, anul acesta a fost lansat pentru prima dată agricultura inteligentă. Acum ce ține de programele noi de la Master. La Master am lansat programul de ameliorare a plantelor și producere de semințe. Un program care, iarăși deschid o paranteză, Republica Moldova în perioada sovietică, în anii 90, era printre primele în producere de material semincer. Veneau din alte de state din Uniunea Sovietică și procurau semințe de porumb, semințe de floarea soarelui, de roșii, de castraveți. Cine le-a stat de la bază? Institutul Agricol. Am zis că trebuie să reabilităm această direcție și respectiv anul acesta, pentru primul an, facem masteratul de ameliorare plantelor și producere de semințe. Un lucru iarăși foarte important este pe domeniul silviculturii. Silvicultura o avem la licență, dar nu era continuitatea la master. Uh-huh. Ne-am gândit că iarăși în contextul creierii fondurilor cinegetice din Republica Moldova, în contextul relațiilor dintre Republica Moldova și România, am lansat programul de managementul forestier și resurse cinegetice. Un program, iarăși, sperăm că să aibă un succes mare de motivul că fiecare fond cinegetic are nevoie de specialist ca să fie gestionat. De aceea, acest program este cu diplomă dublă,
1: așa,
0: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Și sperăm că anume aceasta i-o dau un suflu nou și se va dezvolta atât pentru partea română, cât și partea...
1: Domn decan, explicați-vă încă o dată, ce înseamnă, iată, diplomă dublă?
0: Diplomă dublă este diploma care... tot această grupă și această specialitate este și în România și în Republica Moldova. După care studenții fac schimb. Vin studenții noștri, pleacă în România pe o perioadă, studenții lor pe o disciplină, două, studenții lor la noi.
1: La
0: finalul studiilor o să aibă atât diplomă din Universitatea Tehnică, Facultatea Științe Agricole, managementul resurselor forestiere cinegetice din Republica Moldova.
1: Și o diplomă europeană.
0: O diplomă europeană. E un lucru extrem de frumos și este foarte, foarte binevenit. De aceea sperăm că anul acesta vom avea succes și la această specialitate. Și pe lângă aceste specialități care le-am masterat, mai avem că specialitatea, iarăși specialități solicitate, cum este științe horticole, agricultura conservativă, agroecologia, protecția integrată a plantelor, siguranța produselor de origine animalieră, de origine vegetală și managementul resurselor animaliere și apicultură. Acestea sunt specialități care le mai avem și la masterat.
1: Eu vreau să vă întreb, să ne oprim puțin la agricultură inteligentă, pentru că agricultura, noi am mai vorbit, este des percepută când, ca un domeniu tradițional, ca un domeniu cel legat de sapă, soare, suferință, însă, iată, agricultura inteligentă, de și dumneavoastră ați afirmat că sunteți telefonați, am nevoie de specialist într-un domeniu sau alții, și agricultorii din teritoriu deja și-au schimbat optica, cum ei privesc în special domeniul agricol, și doresc să meargă în pas cu toate inovațiile și tot ce este nou. Pentru că acum vedem tractoarele astea ultramoderne, chiar și într-o postare a facultății dumneavoastră, tractoare care pur și simplu sunt ca niște jucării și sunt ușor de să le mânuiești, da, de gestionat. Cum, iată, încercați să convingeți acei studenți care vin, spre exemplu, la facultate și încă, cu toate că iubesc pământul, iubesc să fac afaceri din agricultură, dar totuși au acest concept că, uite, e chin, e sacrificiu și așa mai departe, pe când poți agricultura, acum poți să o faci când te gândești la agricultură inteligentă și modernă, vezi în față numai tehnică din toate felurile care înlocuiesc oricare lucru manual.
0: Da, Alex, dacă facem așa o mică comparație, eu am mai spus o mai spun, agricultura de astăzi nu este agricultura care au făcut-o părinții noștri și bunii noștri.
1: La sigur.
0: Este o agricultură extrem de performantă și, din un alt punct de vedere, îți spun așa cum este, eu, la momentul de față, invidiez tinerii noștri că au așa posibilitate de a face studii și de a studia agricultura performantă, agricultura 4.0, agricultura de precizie sau agricultura inteligentă, toate cam aceleași direcții. Și am spus-o de la început, că m-a întrebat care este rolul spre integrarea europeană. Nu vom putea concura cu producătorii din Uniunea Europeană dacă nu o să avem o agricultură programată. Nu o să avem o agricultură care să fie competitivă. Dar agricultura competitivă se face doar implementând tehnologii inovative. Nu putem noi să comparăm cu un agricultor din Olanda care produce 100 de tone de roșii la hectar și noi care producem doar 50 de tone la hectar. Niciodată nu se comparăm. De aceea agricultura inovativă ne fac pași concret spre acest tip de agricultură. Să producem atât cantitativ cât și calitativ. De aceea anume această specialitate va oferi studenților acele competențe care să știe care sunt factorii care trebuie să implementeze în segmentul tehnologic ca să producă mult și calitativ. Din motivul că poate și totodată să fie și durabil.
1: Când de acord, putem, durabilitatea...
0: E un lucru extrem de important să avem o agricultură durabilă, deoarece dacă anul acesta o scoatem, admitem, pe un teren oricare, admitem vreo 100 de tone sau 80 de tone să fie de măr, și da. Normal că anul viitor putem să avem un risc să n-avem chiar 2 ani la rând. De ce? Lucrurile trebuie tot foarte bine calculate și gândite. Anume, agricultura inteligentă va fi acea specialitate care va da competențele necesare producătorilor agricoli ca să facă acele soluții inovative. Și pe toate aici vorbim și despre imagini satelitare. Niște lucruri tare inteligente. Cum ați spus, e destul la un buton distanță să stai. Eu am colegi care acum stau la odihnă în statele vicinate, care îmi spun, eu prin telefon am deschis irigarea, eu prin telefon îmi fac aerații în seră, eu prin telefon deja am făcut comanda pentru lucrători ce trebuie să facă astăzi. Aceasta înseamnă agricultură inteligentă. Deci specialitatea respectivă este specialitate de viitor și respectiv credem că o să aibă succes foarte mult și va fi interes în fața tinerilor.
1: Din postări, unele postări am văzut fermele didactice pe care le aveți, loturile experimentale, îmi dau seama că aveți și laboratoare moderne care contribuie de asemenea la dezvoltarea atitudinilor practice a studenților.
0: Da, un lucru foarte, foarte important. ca să ajungi un agricultor de succes și să obții toate competențele necesare pentru o ramură sau alta, este activitatea practică. Am mai zis-o, nu poți să ajungi un medic bun dacă nu te duci în sala de chirurgie să faci lucrul exact. Tău la chirurgie. Așa și în agricultură. Nu poți să faci agricultură dacă tu nu simți ce înseamnă solul, nu știi ce e asta componența solului, nu știi cum se determină ea, care este insuficiența de elemente nutritive, cum trebuie noi să administrăm aceste elemente ca să fie pretabil de plante și cum să obținem acest rezultat. Anume, facultatea în ultimii ani a pus accent pe această infrastructură de cercetare didactică și practică, ca să-i dăm studentului absolut tot. De ce? A fost în ultimii ani, ce a fost înființat? Am înființat unele serii moderne. Eu pot spune că e una din cele mai moderne serii din Republica Moldova și nu numai, chiar din Europa de Est. Avem
1: veniți și vedeți, cum s-ar spune.
0: Da, veniți și vedeți și vă convingeți, da, foarte corect. Unde studiază studenții atât tehnologiile tradiționale de cultivare a legumilor, și tehnologiile moderne. Ei văd rezultatul, văd, fac comparație, spun, da, aceasta este direcția corectă. După care am înființat, iarăși, un lucru foarte important, sectoarele din cadrul stațiunii de cercetare și extensiuni din Creuleni. O plantațiile, iarăși, plantații foarte performante, diferite specii, diferite portaltoaie, diferite forme de coroană, diferite distanțe, unde iarăși studenții pot să facă acele, să obțină acele competențe de producerea fructelor, de producerea a legumilor, de producerea strugurilor. Un element iarăși foarte important, care iarăși asigură obținerea competențelor necesare, este și relația dintre mediul privat cu studenții.
1: Iată, asta vreau chiar să vă întreb.
0: Acesta iarăși a fost un lucru, încă în anul 2023 am lansat platforma Agrotech Arena, o platformă unde avem peste 15 vendori care dețin diferite tehnologii inovative. Ei la rândul lor ne arată care sunt acele tehnologii inovative, studenții, mediul academic văd care sunt ele și încep să le implementeze și încep să le studieze și să le mai departe să le recomande mediului privat. Adică iarăși este un element foarte important în procesul de didactic și în procesul de cercetare în cadrul facultății noastre. Un lucru iarăși foarte, foarte bun va fi lansat în această toamnă, agroparcul. Iarăși un element care sperăm că va da iarăși un flux nou acestei ramuri agriculturii, mai ales în contextul că acolo vor beneficia de condiții cele mai performante întreprinderi pe diferite tehnologii inovative. În modul acesta iar va fi această relație strânsă între mediul academic, mediul studios și antreprenoriatul. Iarăși lucruri care anume asigură ce? Asigură o
1: durabilitate.
0: O durabilitate și acea formulă care îi dă
1: ideală pentru că un student se dezvoltă.
0: Ca să ajungi specialist bun. Adică până ce o avem, această formulă am obținut-o, normal că mai sunt unele locuri care mai trebuie cizelate, dar calea este bună, trebuie dezvoltată mai departe.
1: Domnul decan, pentru că ați afirmat, iată, noi am deschis specialitatea asta nu pentru faptul, în urma faptului că am discutat cu întreprinzătorii, cu business-ul. Iată, noi, și acum ați afirmat de asemenea, am creat această legătură unde este prezent și cei din anume care practicienii, da? Eu vreau să vă întreb un lucru. Care sunt competențele pe care angajatorii din sectorul agricol le caută astăzi cel mai mult la absolvenții dumneavoastră?
0: În primul rând, dacă vorbim în funcție iarăși de ramurile pe care le
1: exact, iau. Exact, exact.
0: Este, admitem, dacă vorbim despre antreprenori care sunt producători de fructe. Și normal că el solicită ce? Să cunoaște cele mai noi inovații din domeniu. El dorește, când vine specialistul din domeniul horticulturii la dânsul în gospodărie, să spune: Moș Gheorghe, nu mergi pe calea corectă. Respectiv, uite, distanța aceasta deja nu mai este bună, soile respective nu mai sunt bune, mergi pe o formă de coroană incorrectă, însuși programul de protecție fertilizatul nu este bun, te rog, mă asculți, dați să facem bani pe o tehnologie nouă. Aceasta sunt competențe din punct de vedere horticol. Dacă vorbim din punct de vedere a culturilor de câmp, iarăși, antreprenorul caută inovații, agricultură conservativă, respectiv să vadă cum crește, de exemplu, nivelul de rentabilitate. Prin ce? Prin noi specii, prin distanță de plantare, prin metode de fertilizare, prin utilizarea altor aspect de mecanizare. În zootehnie la fel. Iarăși, antreprenorul așteaptă competențe reale. Care sunt rasele cele mai productive? Cum trebuie de format acel mediu de bunăstare a animalelor ca să obținem rezultate foarte bune? Și mai mult ca atât vreau să spun că toate lucrurile acestea în facultate sunt discutate cu antreprenorii. Ne întâlnim cu mediul academic, cu antreprenorii, spun, care sunt problemele voastre? Spuneți că noi știm cum mai departe să acționăm asupra programelor de studii și mai departe cum să le dăm la studenți. Plus la aceasta le facem...
1: Dar să mă încerc cu zorul clip. Asta, faptul ăsta, iată, ceea ce faceți, colaborarea cu antreprenorii, că e întrebat de ce au nevoie, asta și procentul de angajare, bănuiesc, dacă ei corespund realităților, sunt angajați.
0: Procentul de angajare este foarte mare. Noi, de am avea studenți, cât solicitare este. În general, sectorul agricol este cel mai mare angajator din Republica Moldova. Am primit telefoane chiar astăzi, de dimineață mergeam, domn decan, uite, sunt compania X, am nevoie ca de aer de 3 specialiști pe domeniul respectiv. Da, vă înțeleg foarte bine, deja anul acesta nu avem, dar vă propun, haideți să lucrăm pe segmentul admiterii, împreună cu antreprenorii, să vedem cum facem să aducem studenți la facultate, da. Și peste 3 ani de zile îi luați mai departe și îi antrenați în activitățile voastre. Nu avem nevoie, adică ce ține de segmentul de angajare, stăm foarte bine. Și iarăși, dar totuși chiar acest, dacă vorbim despre angajare, este nevoie ca și studentul să-și dăie stăruința, să-și cunoască foarte bine materia. Că, da, eu sunt admitim antreprenor, l-am chemat pe absolventul X, dar dacă nu mi-a arătat performanță în timp de jumătate, ca tare la agricultori, o într-o an de zile trebuie să vezi performanțele, și normal poți să te desparți de ce stai, de ce e. Este foarte important ca toate competențele necesare pe segmentul pe care îl deține antreprenorul să fie competent și studentul și absolventul nostru.
1: Domnul decan, în opinia dumneavoastră, ce schimbări vor aduce politicile agricole europene pentru fermierii din Republica
0: Moldova? În primul rând se vor dezvolta. Am spus-o și mai sus că agricultura europeană nu este agricultura din partea de est. Anume toate aceste politici și toate aceste standarde care vor fi și toate aceste reglementări europene va duce la ce? La calitate. Nu poți să te duci cu o cereașă, cu un calibru mic în Uniunea Europeană, că acolo sunt, cum le spun eu, actorii cei importanți care permanent toți concurez cu ei. Și noi, ca tare, suntem și un fel de concurență foarte mare. De aceea, noi trebuie să le demonstrăm că noi știm a produce foarte bine și foarte calitativ. De aceea, anume, acest proces de integrare va duce la ce? La dezvoltarea și mai mare agriculturii. Va duce și la efectuarea cercetărilor și mai profunde în sectorul și în partea aceasta noastră de est a Europei. Adică toate lucrurile acestea sunt binevenite. Sperăm că producția va crește și sperăm că ne vom integra după toate aspectele și cerințele europene la noi în țară.
1: Care sunt prioritățile decanului Sergiu Popa pentru anul care vine?
0: În primul rând, calitatea studiilor. Aceasta este și nu doar a decanului, dar la tot corpul profesoral. Avem un corp profesoral extrem de dotat. Avem un corp profesoral care foarte bine se informează și respectiv are chiar pe diferite domenii se duce în Erasmus și respectiv vor să implementeze inovațiile noi. De aceea scopul atât a meu cât și a colectivului este de a da calitate viitorilor specialiști. Plus aceasta condițiile de studii iară sunt extrem de importante. Nu poți face studii cu condițiile care au fost admite prin anii 90. Acum tânărul este foarte flexibil, el poate lege, are acces la informații, el vede cum se petrec studiile într-o altă universitate, dorește tot așa studii să aibă și la el în facultate. De aceea, prioritatea noastră este și calitatea, atât și condițiile de studii. Și totodată creșterea numărului de studenți. Creșterea numărului de studenți, aceasta înseamnă și continuitatea facultății. Dacă studenții vor fi, atunci și calitatea studiilor crește, deoarece admitem dintr-o 100 de studenți la un program, dacă faci selecție, rămân cei mai buni. Dar dacă din 20 studenți la un program, selecție o faci, dar nu e acea selecție ca dintr-un număr mai mare. Da. De ce? Foarte mult înseamnă și numărul de studenți. Cât numărul va fi mai mare, cât și calitatea studiului va fi mai înaltă. De ce? Prioritatea noastră e atât pe domeniul didactic, cât pe domeniul de condiții. Și un lucru iarăși e foarte important, nu l-am spus, vrem să dezvoltăm foarte mult și segmentul de extensiune în facultate. Un lucru care sperăm că deja de la anul viitor va fi va fi foarte evident, mai ales în contextul în care noi avem acum inițiat un proiect cu Universitatea din North Carolina din Statele Unite. Am lansat trei platforme sau trei zone în Republica Moldova, extensiunea este în satul Costești, în Sireț și în Slobozia Dușca, unde vrem să demonstrăm agriculturii că extensiunea sau continuitatea agricolă este extrem de importantă și să dezvoltăm aceste regiuni și să dăm ca exemplu pentru toată Republica Moldova să vadă că da, studiile în agricultură sunt importante și trebuie mai departe să facem pași concreți alături de facultate de
1: știință. Foarte mult se vorbește acum despre învățământ dual.
0: Învățământul dual, da, se vorbește foarte mult.
1: Și vin facilități pentru...
0: Sunt și plusuri, dar totuși sunt și minusuri. Eu, de exemplu, am văzut succes pe învățământ dual, dar am văzut și minus pe învățământ dual. Da, și normal că depinde foarte mult iarăși de sector. Dacă vorbim, admitem, de un sector, admitem, las fi de mașini agricole, inginerie agrară, unde studentul, da, este foarte bine conturat, s-a dus în companie X și stă până, admitem, până la masă face ore, după masă se duce și face, de exemplu, acele activități duale care
1: da,
0: sunt
1: da, da.
0: E un lucru. Dar dacă vorbim despre agricultură și are o companie pe la Brăceni, pe univa, se duce să n-al vedem câte o lună de zile la ore, iarăși lucru nu este într-atât de bun. De ce? Sunt activități, sunt specialități care sunt pretabile pentru învățământul dual, sunt care nu. Dar noi am discutat la facultate și acest aspect și sperăm că anul acesta nu avem, dar sperăm că anul viitor cel puțin o specialitate la dual va fi și în cadrul facultății noastre.
1: Domnul decan Popa, iată, noi vorbim deseori despre agricultură sustenabilă, agricultură competitivă, în contextul integrării în Uniunea Europeană. Nu știu cum termini ăștia pe lângă faptul că pare fi ceva frumos, dar paralel parcă o doză de responsabilitate. Iată, au studenții dumneavoastră, dacă e să vorbim despre agricultura sustenabilă competitivă, au condiții să facă cercetare în cadrul facultății?
0: Da. La momentul de față, dacă vorbim despre condițiile de cercetare și la noi cercetarea pentru studenți începe încă din anul 2, când studentul își alege deja teza de licență, deja cu conducătorul său, el are bine conturat tematica lui care va scrie teza și atunci începe respectiv să studieze. Și indiferent de ce tematică are, sustenabilitatea este inclusă în această tematică, deoarece noi vrem să facem o agricultură sustenabilă și respectiv să fie calitativă. De ce e segmentul de sustenabilitate? Și în contextul Uniunii Europene, la noi este foarte respectat. Toate aceste segmente sunt foarte bine deja prevăzute și în orice disciplină aplicativă. Adică peste tot este ora care îți vorbește despre sustenabilitatea procesului respectiv, cum trebuie ele implementate. De ce? Lucrurile sunt foarte bine prevăzute și dacă vorbim și de cercetare, da, la noi, vă zic, anul acest, ia, s-au fondat foarte mult cercetări, se discută referitor la tot un lucru important, aș vrea să menționez că deja în Uniunea Europeană până în 2030 nivelul de utilizare a pesticidelor va fi redus extrem de mult. Deja noi ne gândim și facem tematici pe direcția respectivă. Cum vom face față acestei provocări care este dictată de Uniunea Europeană? Vor fi redusă, dacă nu mă găsesc, în jur la 80%. Adică dacă noi până la momentul de față, pentru a produce măr calitativ, trebuia să efectueze în jur la 22 de stropiri pe an, noi trebuie să ne gândim cum reducem. Cum reducem rezidurile din fructe, cum reducem din legume, din tot producția care avem. Toate lucrurile acestea deja în cadrul facultății se iau în vigoare și respectiv se lucrează pe
1: adică se fac și anumite prognoze care deja se cercetează.
0: Desigur, deoarece dacă nu vei face aceasta, rămâi în urmă și te trezești deja, tu ai în fața ta cu mult mai multe instituții și respectiv nu poți să fii competitiv cu ele.
1: Domnule decan, de asemenea, pregătindu-mă pentru dialogul nostru, am văzut că aveți un fel de aveți o conferință unde la care participă studenții
0: da,
1: și ei de asemenea au teme mici de cercetare.
0: Da, pentru a se familiariza deja toți studenții de facultate cine și cu ce se ocupă, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, în fiecare an, îmi pare calendaristic, asta e la a doua jumătate a lunii aprilie, se efectuează conferința studenților, masteranților și doctoranților.
1: Da, da, da.
0: Și este, aș spune, cu o conferință nu doar națională, dar internațională, deoarece participă și studenți din alte state. La noi au venit și din România, am avut studenți și online, chiar și din Rusia, din Ucraina am avut studenți care au participat. Este o oportunitate foarte mare, unde studentul deja se simte cercetător, unde cu mândrie arată ce a obținut. Anul acesta, de exemplu, conferința în facultatea noastră a atras niște teme extraordinare. Am avut parte de niște tematici care pentru prima dată la noi în țară au fost discutate. De exemplu, creșterea legumilor pe hidroponică. Nu a fost discutat până acum. A noi s-a fost o temă foarte bună. Am văzut despre altoirea legumilor. Iarăși niște lucruri extrem de importante pentru agricultura noastră. Adică, anume, această conferință care este petrecut an de an, a dă această oportunitate studenților să se pregătească și să vadă la ce nivel stau ei comparativ cu alții. Și iarăși un lucru care îi provoacă mai mult să studieze și să fie mai calitativ această direcție.
1: Domnule Caniaca, ea că începe a doua fază de primire la actelor la facultate, da, admiterea, a doua fază a admiterii. Eu vreau să veniți cu un mesaj pentru un elev de liceu care consider că agricultura nu mai este o profesie de viitor, care poate la el în localitate sau în mediul în care a crescut, poate fi și unde, care pur și simplu cineva care a terminat facultatea asta, liceu mai înainte și nu prea a fost informat. Ia să veniți către ei cu un mesaj, pentru că începe a doua parte a admiterii și poate de ce nu îi convingeți să urmeze o specialitate legată de agricultură sau protecția mediului, pentru că de obicei, cei informați spun că aceste profesii sunt profesia viitorului și cu toate că avem inteligență artificială, cu toate că avem dezvoltare și inovații, dar rolul omului în aceste profesii, da, tot timpul va rămâne rolul central.
0: La sigur, da. Mesajul care este, indiferent că este absolvent de liceu, de colegiu, sau noi avem chiar studenți care vin la specialitatea a doua, vin de la licență de la alte universități. Uh-huh, uh-huh. Aș vrea să-i asigur un lucru, că sectorul agricol a fost, este și va rămâne un sector de bază în Republica Moldova. Nu are Republica Moldova petrol, nu are Republica Moldova alte surse foarte mari de venit, iar agricultura, dacă știi să o faci corect, atunci ai de câștigat.
1: Da.
0: Mai mult ca atât, agricultura de astăzi nu este agricultura care făceau părinții noștri, bunii noștri. Avem o agricultură modernă. Avem o agricultură care este bazată pe drone, pe senzori, pe stații meteo, pe sisteme ARP, pe imagini satelitare. Toate aceste lucruri deja fac diferență între agricultura care spuneai, cea de la țară, care vorbea despre agricultura cea murdară, i-aș spune, legată de ciobotă și de sarcă.
1: Și plină de transpirație.
0: Plină de transpirație. Vreau să-i asigur că e cu totul altceva a face agricultura. Este cu totul altceva de a face bani pe sectorul agricol. Iar facultatea noastră, Facultatea de Științe Agricole, Silviu și Alvediu, vine să le ofere toate aceste condiții. Avem un corp profesional extrem de dotat pe toate direcțiile agriculturii și, la sigur, acest corp profesional îi va pregăti pentru acest sector important în Republica Moldova. De ce invit și e sigur de un lucru, că vor avea ce învăța în cadrul facultății noastre și vor avea cu totul alte orizonturi după studiile în această facultate. Și sectorul agricol, deja la momentul de față, se vede o înviorare mare, dar are nevoie de specialiști. Specialiști aceștia pot fi ei, abiturienții de astăzi care vor depune actele. Sperăm că în turul 2 vom avea tot un flux mare de studenți, cum am avut și în turul 1 la sesiune de bază la admitere 2026.
1: Eu mă gândesc, poate cei care ne ascultă și care se vor hotărâ să urmeze una din profesiile despre care am vorbit noi în cadrul acestui dialog, poate ei sunt cei care vor înverzi și mai mult Republica Moldova, da, și Europa va deveni mai verde datorită lor.
0: De acord, domeniul de înverzire, mai ales dacă vorbim de silvicultură, despre protecția mediului, în unele direcții foarte clare pentru aderare este anume partea verde. Și partea verde, iarăși, e în cadrul facultății noastre. de aici trebuie să înceapă absolut tot. De aceea, la sigur că specialiștii din domeniul silviculturii, specialiștii din domeniul ecologiei și protecției mediului vor fi extrem de solicitați, anume în contextul integrării europene. De aceea, invităm atât la științele agricole, cât și la specialitățile de silvicultură și ecologie și protecție mediului în cadrul facultății noastre.
1: Pentru că chiar câțiva ani în urmă, realizând emisiunea aici la EcoFM, vorbim despre necesitatea în fiecare primărie foarte să existe corect. Specialist în protecția mediului.
0: Foarte corect. Foarte corect, din motivul că în ultima perioadă, pe fonul încălzirii globale, avem probleme. Da, Republica noastră e o țară într-atât de mare să facă acea influență asupra încălzirii globale, dar totuși lucrurile mari se încep de la persoane.
1: Exact.
0: Și dacă noi vom avea o atitudine corectă în localitatea noastră, în acele, admitem, 5 hectare de teren pe care le avem, atunci va crește influența asupra zonei mele, asupra raionului meu, asupra zonei și tot da. Așa mai departe la nivel național și trebuie să dăm exemplu și
1: pentru... Da, vom deveni exemplu pentru alte state.
0: Sigur, desigur. De ce? Asta este mesajul, că trebuie să ne gândim la viitor și viitorul. Eu sper că va fi prosper în cadrul facultății noastre.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult, mult succes vă urez. Prietene, am discutat cu conferențiarul universitar Sergiu Popa, decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Mersi mult pentru acest dialog. Celor care ne-au ascultat, celor care ne privesc de asemenea, vă mulțumim foarte mult. Până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: ReadyFest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на livetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Rasu XXL, Carla's Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Romo, la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
18: Asculți Eco FM.

ce nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memoria.

peste trupurile ude ca de ploaie. Și noi tăcuți ca două umbre, întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să întâlnești mereu.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Redifest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriți, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
0: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

Starea ta, frecvența noastră, Eco FM. If I broke your heart.